0: ಹಾಗೆ ಎತಕೆತಿ ಎವರೆನ್ನ ಕಿಯಮಂಕೊದ್ದೆ ಬೀಮೆ ಫಹೆ ಏಗೆ ತೆರಿಂಗ್ ಎವರೆಂಗೆ ಸವಾರೀತವೆ ಅದಿ ಎವರೆಂಗ್ ಎತಕೆತಿಂಗ್ ಖ್ಯಾ ಉಳಿತೆ
1: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
0: أدي منفاتكاي بوينتن اتكتيغا إورن نتكاوي فهي إورن شكر نكرنيهي

0: ಎ ಬುಯುಮುಗಾ ಬೋ ಎಂಬುರುಮೆನತೆ ಅದಿ ಏಗೆ ಸಬಬು ಮಸ್ತು ವೆಗೆಂದಾನೆ ಬಯಕು ಕಂಗಾ ಎವರೆನ್ನುವೆತೆ
1: وعندهم قاصرات الطرف عين
0: ادي كاليروا تون عيفتري حور العين ايورينگه گاتو گاوي

0: ಅದಿ ಇರು ಎಯ ಖಂಡೇಳಿ ಕರಾರು ಅನಿವಿ ತನಕ ದಾಂದ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ಹೊರತೆ ಏಯ್ ಅಜೀಜ್ ವಂತ ಮೊಳ ದೆನ್ವಡಿಗಂ ವಾ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮಿಂಬರು ಕುರಬ್ಬಾ ಫಾವಾಗುತೆ
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ
0: ادي هاندتي من رسكلانگه منزل تک منبر قربيمه دوسوي هيكي گودوي فاوا ايها گوندي فدين امبري اتوي جومداندني ايبهي هولوي هندك بدلوي جومداندني

0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: سورة ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا غنم ياسين ياسين مي أكرتكو جي مراد دنوڑگن وني الله والقرآن الحكيم ഹിക്മത്തെരി ഖുർആൻ ഗന്ധവ വഹി കുറവമേ ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ ഹമ കശവറും കലേഗെ ഫാണു വണി റസൂലുംഗെ തെരെയിൻകം കശവരെ അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം സീദാ വെഗെംവ മഗെഗെ മതീഗെ تنزيل العزيز الرحيم افتكي عزيز وانت رحيم وانت رسكلانگ باوا لبي فتي

ಎವರೆಂ ಬುಣುವೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂಫದ ಆದಮುಗೆ ದರಿಂ ಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ ಅದಿ ರಹ್ಮಾನುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಬಾವೆ ನುಲವ್ವೆ ದೊಗುಹದ ಬಯಕು ಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إبيكالوم ودالووة هما كشورون تمام مني تيبا ميهون غاتا فنوفا فاوا رسولون كان تمام منك وري رسكالان دني وديكم وته وما علينا إلا البلاغ المبين أدي بيان وغنوا إبو منوي تمام منغ مچکن نوي قالوا إنا تطيرنا بكم

ಅದಿ ಇರು ಎಯ ಕಂಡೇಳಿ ಕರಾರು ವಣಿವಿ ತಣಕದ್ದಾಂದೆಂ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ಹುರೆತೆ ಏಯ್ ಅಜೀಜು ಅಂತ ಮುಳದ್ದೆನವುಡಿಗೆಂವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮಿಂವರು ಕುರವ್ವ ಫಾವ ಗೊತೆ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ادي هند تيمن رسكلانگ منزل تک مم ور كوربيمه دوسوي هيكي گودوي فاوا ايها گونديه فدان امبوري اتو وجاو مدان دنه ابهي هولوي هندك بدلو وجاو مدان دنه

0: الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
1: أدي تيبامهن الله دبّا فاوا تكتين هيدكم أولشي أورنن أنغوا في نما كافر في ميهن إيمان في ميهن بنته الله إرادة كروا نما إميهك كان دبّان إميهك ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಕಾನ್ ದೇಂ ವಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಾಳು ವೆಗೆಂವ ಮಗುಫುರೆದುಮೆಗ್ಗ ಮೆನುವಿ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುಂ ನುವಮುಯೆ
0: ವಯಕೂಲೂನ ಮತಾ ಹಾಝಲ್ ವಅ್ದು ಇನ್ ಕುಂತುಮ್ ಸಾದಿಕೀನ್
1: ಎವ್ರೆಂ ಬುಣತೆ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುನ್ನಿ ತೆದುಬುಣ ಬಯಕು ಕಮುಗ ವಾಣಮ ತಿಯಬುಣ ಅಜಾಬುಗೆ ವಾದು ಅಣ್ಣಾ ನೀ ಕೊಂಗ್ ಇರಕುಂ ಹೆಯ್ಯೆ

ಸಿಮೂನ್. ಬಿರುವೆರಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಡಕಂ ಮೆಣುವಿ ಎವರೆಂಗ್ ಇಂತಿಜಾರೆನ್ ನುಕುರೆತೆ ಎವರೆಂಗ್ ಎಕಕು ಅಣೆಕಕ ದೆಕೊಳುವೆರಿ ವೇವೆ ತಿಬ್ಬ ಎ ಅಡು ಐಸ್ ಎವರೆಂಗ್ ಗೆಂದಾಣೆತೆ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فهي إهندو إفس وصية كراكا إورنكا كلدان نوانتي أدي إورنج أهل ورنج غاتكا إورنج إمبري نمي أنانيمي وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ أدي تالفلي فملوه هُتْتَ فَهَ إِهَارُمْ إِوْرِنْجَ وَرِرَسْكَلَانْجَ حَدْرَتَ كَوَّلُتَكُمْ أَوَسْ أَوَهَا نُكُمَ جِنْدَانِتَ

0: ފަހެ މިއަދު އެއްވެސް ނަފުސަކަށް އެއްވެސް ކަމަކުން ބޭ އިންސާފެއް ނުކުރައްވާނެތެ؟ އަދި ތިޔަބައިމީހުން ކޮން އުޅުނު ޢަމަލަށް މެނުވީ ތިޔަބައިމީހުންނަ ޖަޒާއެއް ނުދެއްވާނެތެ؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
1: هما كشورون سورغيغي أهلو ورم ميادو وني وفا فاغتي كمتي مشغول وغن
0: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
1: ಎವರೆನ್ನಾಯಿ ಎವರೆಂಗೆ ಅಂಬಿಂವಣಿ ಹಿಯಲುಗ ದಾಂತಕುಗೆ ಮತಿ ಲೆಂಗಿಲಾಗೆನ್ನೆ
0: ಲಹುಂ ಫೀಹಾ ಫಾಕಿಹತೂ ವಲಹುಂ ಮಾ ಯದ್ದಊನ್
1: ಎವರೆನ್ನ ಎಥಾಂಗ ಮೇವಾತವ್ವೆ ಅದಿ ಎವರೆಂ ಎದೆ ಹುರಿಹಾಕಮೆ ಎವರೆನ್ನಂ ಎಥಾಂಗಾವೆ
0: سلام قولا من رب رحيم
1: رحيم وانت كالج حضرة إفوا سلامك بسفل
0: وامتاز اليوم أيها المجرمون
1: اي كفر النب ميادو تيبا ميهم مؤمننا وكباشئ

ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಯದು ಕುದುರೆಫುಳುಂ ಹೆದ್ದೆವಿ ತಕೆತೀಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ನಾಂ ಸೂಫಿ ಎವ್ರೆನ್ನ ಟಕ ಹದ್ದವಾಫಾ ವಾತಿ ಎವ್ರೆನ್ನಕ ನುಫೆಣೆ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಹೆ ಎವ್ರೆನ್ನೀ ಎ ತಕೆತೀಗೆ ಮಿಲ್ಕುವೆರಿನೆ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ادي تيمن رسكلانگ اتكتي اورن كيمن كودديويم فه ايگ تيرين اورنگ سواري تو ادي اورن اتكتين كا اولته ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون ادي منفاتكاي بوينتا اتكتيغا ايورن تكاوي فهي ايورن شكر نكرني هي واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون ادي اورن نصر لبيتو الله فيوا اهن الهن تكن هفوه لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون اتكتشكا ಎವರೆನ್ನ ನಸ್ರು ದಿನುಮಕ ಕುಳದಾಣ ವೆಗೆನೆನ್ ನುವೆತೆ ಎತಕೆಚ್ಚ ಹೆದುಮೆ ಕುರುಮುಗ ಹಾದರು ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ಲಷ್ಕರೆ ಕಮುಗ ಎವರೆಂವ ಹಾಲುಗೆ ಫಲಾ ಯಹ್ಝುನ್ಕ ಕೌಲುಹುಂ ಇನ್ನಾ ನಅ್ಲಮು ಮಾ ಯುಸಿರ್ರೂನ ವಮಾ ಯುಅ್ಲಿನೂನ್ ಫಹೆ ಎವರೆನ್ ದಕ್ಕ ವಾಹಕ ಕಲೇಗೆಫಾನು ಹಿತಾಮವೆರಿ ಕುರುವಿಯ ನುದೆವ್ವಾಶೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವರೆಂ ಸಿರ್ರುಕುರಾ ಕಂತಕಾಯ್ ಫಾಳುಕುರಾ ಕಂತ ದೆನೆವೊಡಿಗೆಂವಮೆ

ಕಲೇಗೆಫಾನು ವಿದಾಳು ವಾಶೆ ಹಮಕಷವರು ಇಸ್ವೆದಿಯ ಮೀಹುಣ್ಣಾಯಿ ಫಹುಂ ಅಣ್ಣಾಣೆ ಮೀಹುಣ್ಣಿ ಎಂಗಿಗೆಂವ ದುವಹೆಗ್ಗೆ ಕಂಡಾಳುವ್ವಾ ಫಾವ ವಗುತಕ ಎಕ್ಕುರವ್ವಾಣೆ ಬಯಕು ಕಂ ಕಷವರೆ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم اي مغفر ديگنوا ادي دوگو كرا ميهن نيو دن هما كشورون تيبا ميهن ಜಕ್ಕೂಮು ಗಹುಂ ಕಾಣೆ ಕಂಕಷವರೆ ಫಮಾಲಿ ಊಣ ಮಿನ್ಹಲ್ ಬುತೂನ್ ಫಹೆ ಎಯಿಂ ಬಂಡುತ ಫುರಾಲಾಣೆ ಮೇ ಫಶಾರಿಬೂನ ಅಲೈಹಿ ಮಿನಲ್ ಹಮೀಂ ಫಹೆ ಏಗೆ ಮಚ್ಚ ಕೆಕಿ ಕೆಕಿ ಹುಣ್ಣ ಹೂಣು ಫೆಂ ಬೋಣೆ ಮೇ فشاربون شرب الهيم فهي فمبوا جنفاوا جملتا فمبو فدان هذا نزلهم يوم الدين قيام الدوهم اورنج مهمان داري اكي مي نحن خلقناكم فلولا تصدقون ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಹೆದ್ದೆವಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಫಹೆ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ತೆದುನು ಕುರಣಿ ಕೀ ವೆಹೆಯ್ಯೆ ಅಫರಅಯ್ತುಮ್ ಮಾ ತುಮ್ನೂನ್ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಬೇರು ಕುರ ಮಂಜ ಮೆದು ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಫಹೆ ವಿಸ್ನ ಬೆಲಿ ಮುಹೆಯ್ಯೆ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون إتكتي هدني تيبا ميهن هي نواتا هدوا فراتكي تيمن رسكلانج هي

ಅದಿ ಎವರೆಂ ಬುಣಾಣೆತೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಅಡುವಹಾ ಕಮುಗಾ ವೀ ನಮ ನುವತ ವಿಸ್ನ ಫಿಕುರುಕುರಾ ಕಮುಗಾ ವೀ ನಮ ನರಕಾಗೆ ಅಹುಲುವರಿಂಗೆ ತೆರೆಯಕು ತಿಮಮ್ಮೆಂ ನುವೀಹೆ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيد فهي ايورين ايورين گه فافتك اعتراف وانت فهي نركاگه اهل ورن رحمتون دركرون هوت

ಸಿರ್ರು ಕುರಾಶೆ, ನುವತ ಎ ಫಾಳು ಕುರಾಶೆ, ಹಮ ಕಶವರುಂ ಎ ಕಲಾಂಗೆಯಿ ಹಿತ್ತಕುಗ ವಾಹಾಕಮೆ ಮೊಳ ದೆನೆವುಡಿಗೆಂವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هريها تكتشن هده في رسكالانج اتكتي دنبودگن نوانه هي ادي اكالانج اوغا وانتكم بودو ملا دنبودگن و رسكالانج.

0: شبابك قبل هرمك
1: مسكوليوم گه کورین جوان کم گه فادا هیو گتو گا لبگن ناش
2: الله سبحانه وتعالى انسانا هديو مفو اينا دماغا كم ماغو تكيوي ادي اي دماغون اينا بينو ماغين اختيار كرما بوديك نيامي تبي ادي سوارگيا نارك حدوا سوارگي وانت ويرين هوري دارمي اسوا بيان كو تبي همي هم نارك وانت ويرين هوري وينا عذاب كوا حقوس بيان كو تبي اسلام كما كافر كما هوري تفاتوس بيان كوربي ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಖಲೂಕ ಕುರ ಅಮಲ್ ತಕ ಫಾರ ವೆರಿವುಮ ಅಮಲ್ ತಲಿಯುವುಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕ ದೆ ಮಲಾಯಿಕತಕು ಕಂಡೇಳುವಿ ಎಯಿ ಏನಾಗೆ ಅಮಲ್ ತಗೆ ಹಿಸಾಬಂ ಏನ ಜಿಮ್ಮಾ ವಾಂಚಿ ಹೇರಿ ದುವಹುಗ ಹೆಕಿ ಬಸ್ ಕಾಯಂ ಕುರಿವುಮಶಿ ಎಫತುಗ ನುಲಿಯುವ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆ ದೂನು ಕುರಿ ವೇನಕಂ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ ದನ್ನಂಚಿ ಹೇ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ನಕಿ ಎಂಗಿಗೆನ್ನ ನಿಯಂಗಿ ಅಪತುವೆಸ್ ಫಾಫತಕಂ ಅರಾಗನೆ ಫಾತಿಬೆ ಬಯಕೀಮುಯಿ ಏನ್ ಕಮು ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ದರ್ಬಾರ ಮಹಶರ್ಗೆ ಮೈದಾನಂ ಹಾಜಿರ್ ಕುರುವೇನಿ ದುವಹ ಬಿರುವೆತಿವೆ ತಿಮಾಗೆ ನಫ್ಸು ಹಿಸಾಬು ಕೊಲ್ಲ ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಹಕ್ಕೆ ಬಗುತ್ ಕೊಳೆ ಹುಸ್ಕುರಂಜ

0: ಮುನ್ನಾ ಕೊಬ್ಬಾ ಕಿ ಹೇನಕ್ಕೆ ದೆಳಹಿಯ
1: ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ ಮುನ್ನಾ ರಂಗಳ ಕಾಲೊಮ್ಮೆ ದೆಳಹಿಯ
0: ಅಫನಸ್ ದೆಳಹಿಯ ಮುನ್ನಾ ಮುನ್ನಾ ಕೊಂ ವಡಾಮಕ್ಕೆ ದಕ್ಕ ಅಫುಂ ಅತಹ
2: ಮುನ್ನಾ ತಿಹ ಬರಕೊ ವೆಣ್ಣ ಹಿಂ ಕಮೆನ್ನ ಅಫುಂ ತಿಕಂ ಕೋಲನ್ನ
1: ತಿಕೂದು ಹೌದಾಯಿ ರಂಗಳ ತಿಹೆಂ ಮುನ್ನಾ ಕಹಿ ಆಹು ಹಾಲ ಬಲಾಫೆ ಮುನ್ನಾ ರಕಂ ಕಂ ಕೋದೆನ್ನ ಹೆದಿ ಮುನ್ನಾ ವರಹ ಉಪಾವೆ
3: قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ماني ميستكونغ أيتكون هوداغ كنتكوغ سببون إغما كندوغا نباكم فالو وجج إورين كوريباين عملوغ رحا إورين دكي ومشي أي إورين توباوي ರುಜುವ ಉಮಟ್ಟಕ
4: ಕಡಿ ರೇಗಣು ನುವಾಗಡಿ ತಿರಿಸ್ಮೇಟು ಮೇ ದೇನು ಕ್ಯಾಡ

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه رواه الترمذي ماني ماين الله كليفان رسول النبي أنس كفان كبين رواهكم به كليفان ودالوية رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث والكرفية ಉಮರುನ್ ದುವಸ್ವಿ ಮೀಹಕ ಏನಾಗ ಮುಸ್ಕುಳ್ ಎಫಾವ ಕಮಟ್ಟಕ ಝುವಾಣಕ ಕಮೇ ಹಿತಾಫ ಕಮಗ ವಾಣಮ ಏನಾ ಎ ಉಮರ ಗೊಸ್ ಮುಸ್ಕುಳಿ ವಾಹಿಂದು ಏನೆಯಂಗ್ ಅಳಾಲ ಕಮೇ ಹಿತಾಣ ಮೀಹಕ ಮಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮೇದ್ವೇರ್ ನುಕುರವ್ವ ನುದಾಹುಟ್ಟು.